gemala, mulote kula dada mala. Nakukunguli gemala, labeo mulote kula dada mala. Demu ya bungwili ya mala, bungwili ya mulote kumala.